abusia anopai onyankopon ti asefo na somdwe enka anopai ni busa o sei oni ofi pamfo mo ho te sei ekuyapim brother oni ofie mo ho te sei wa otemene ene ye okuada na na ekua na na kwaeku abeku kukua mo ho te sei mami ya papa ya na na efia mafia fifi mo ho te sei na na ama sika ama sika pa na na kwame na na kwasi mami akusia ana ye ka ni se ma akus mo ho te sei aba pa joa na na kwaju ma abna bra kwabna ano pay mo ho te sei ye de radiase se de bon fo nyina ma je me so se mo ho ye ene nso onyankopon de ene acheyen ano pay ye sie mu bie mu ewo adum ahinwa no enim bebe a onyankopon o ma ye kwan Senia Hebrews chapter 4 the verse number 16 e ka se bra fanamu ye bra yamfa akukodro emra adum ahinwa nenim se onyame ede ene chewa fanamu ye sorry bra adum ahinwa nenim na yekọ ahinwa nenim ne ede yaseda emerade senia yenua benis e kana osise onyame ama ne ho asem a aseda eno di merade se onyankopon ama wo hu ene anadwe se ne na ena ne ye de ensuo to ayen aye de mo ya hye no yetimi da pa pa pa pa nti se wo da so na gete so a mr sorry anope wo be ko ejuma sorry sorry eh sorry na traffic anche wo onse no ensuo na to ene kwa no so ense da anye sa nti wo delay kakra bia ho betru e wo traffic nti bomodin ase wo be sorry wo siesie wo e mofra na ekwo school sorry na ye won breakfast sorry na ye nye ne mantem adum ahinwa nanim bebe a onyankopon o ma ye kwan oto ne nsa e frɛ ne ma sɛ ye mra no aha na no pɛ ye hie mu nti medin check ase ma wo bro no crow a wo gyina so train num wo adwuma mu ho dada wo filling station wo wasori wo prapra wo siesie ho nanso wo tie adom 106.3 fm wo market wo wo sase ahyedwa nanso wo phone no wo hyeda de ato radio ewo adom amaya hodoɔ so enipa mpempem a mo tie ye nyina anopɛi onyankopɔn wo nhyira mo sɛ mo ama mo ho kwan sɛ mo ne yɛn ɛbɛsom ɛdu wo kura da saa yɛn papa bishop dr yao ɔnso ansa Mispa ewo ho ene wo kwa dey ebi a Mispa unko bida misro won kran ha na upe baby akobom pa yi kwa da no

mattress we own me health it between maybe one phone line meno be with nya butoyem pa maybe one phone line pa na meno ye din komo pa afasa enioma boni bit say mattress is bad ya o ma ya enkofo atoguso ene enkofo ebirim crutches on ho receipt mponu atim aretene on ho receipt na yesi dodo pa so o ma deploy che se o ma o mo dia gu kromu pa no over 1000 pieces ene egu kromu o yesi chinese fo no hu omo ne o ma no papa omo omo o papa pa wo ho nyese nko omo nye papa ne man hu but gane ni be kwa ko ka che ne se men ye we ye de say ya na fi omo aye na omo tete quality ni so na omo ya de bia man keke nti enioma huduo bebre mesremo food and drug authority we de anopay me ba maso ye minim ba bia pani no otie ye firi minim ba bia compliance for mo otie ye firi but ye nim say ye ka asem ni anka ni ye ade beche disinformation misinformation mo beta me but ye make sa ade no wa ye di aso to foma hwehwe nneoma ahudo bi a ekos wo kuro imu ye se nneoma no it is alleged se nneoma ni bi wo ho a ya se om e German type no a no ma kofa e UK no ma fa e ye mfa ne se won US no ma kofa no mo de tukwan ko China no ma kwa kutwa ubehu the same brand no omo ton e wo kuro ma obeka se de free US e ba e no de o ma manufacture o US nenso so okwa e no ma China ni no ko ye bi ma no in free original manufacture no sa sem wi ye de aso to form ya hu se enioma bi e betimi abobo enioma ni bi kura din ye betimi abobo bi especially bibi te se diapers ya tete se se de twa na nkofu otwa gum omo fefa de agi din no a na no kura mesra we ma mefa we kura so mfam ye papa ya nanasafo nanasafo ya oton wo boutique papa yi a oton quality stuff wo chrome high designer ya oton ni ma papa yi na no ni post bi mi ho en na em say one of the papers ena ne wo mu wo se designer stores ahodo a e wo Ghana kure mu enioma bebre no a wo moton wo chrome an kra no 99.9% no e inferior e fake nkwa enso yama ho kwan e ma nkrofo e den e eton na enye se ono to bie na oton papa nti no okasa e no kre because u pie na ho nkrofo nta de bie hyehyo e say original e say fake ba wono ho akoka enye duba bi so e so yenim ye somewhere it no say ade we enye papa perfume say enye papa e de bu nkrofo chese enioma bebre akwa ba be du ba bia wa brɛ na akwa ye adwuma wa brɛ wo se wutini da watiska to mattress no a wo se wo da so no mattress no so kra so e galamsey ye tu galamsey is e ya se wo

edu ba bia na nkrofo bi ntiasia se a edi enti ne edi da yeyere e passway ya ye obi boni da bi ya me ho kwan ama bibi ebo awuraye ya me ho kwan ama bibi etimi ye enu nti e basa agi wode mpae bono ehye saade no na de correct saade no ene ene ni ho emo bia se uo bibi ya this is the time they come for charismatic anointing ena ediama osi freedom the Lord has done it ama yaye